ntia se no se onyankopon otie mpaibo papa bible so onye mpaibo tie for na ni chain na hunam nyina beba ntia na hunam nyina ntia nkobo somso ye west